rasmi ke ladang Acacia Forest Industri Seri Berhad di Pitas. Kerajaan negeri dijangka menerima kira-kira RM1.8 juta ringgit hasil royalti daripada aktiviti berkenaan, sekaligus membuktikan sektor perhutanan mampu menjadi antara sumber pendapatan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Isnin memaklumkan kerajaan negeri

0: bagi memastikan bekalan hasil dapat dikekalkan dan operasi syarikat diteruskan. Keputusan itu akan mengambil kira kemampuan pihak pengurusan mengendalikan kawasan tambahan berkenaan. Sekiranya prestasi hasil tanaman meningkat, kawasan penanaman boleh ditambah mengikut keupayaan operasi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi memperoleh dana penyelidikan dan pembangunan R&D, para penyelidik dan institusi pengajian tinggi digesa mempertingkat kerjasama strategik dengan syarikat telekomunikasi. Menteri Komunikasi Dato' Pami Fazil berkata, syarikat telekomunikasi mempunyai dana khusus yang diperuntukkan untuk R&D dan bersedia menyokong usaha penyelidikan. Beliau turut menggalakkan penyelidik untuk memanfaatkan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang diwujudkan di seluruh negara sebagai makmal hidup untuk menguji produk dan inovasi dengan komuniti luar bandar. Setakat ini 1,099 NADI telah diwujudkan di seluruh negara. Dalam pada itu, Dato' Fahmi berkata usaha menyediakan internet yang baik, selamat dan mudah diakses akan terus diperkukuh. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai alat kejuruteraan sosial, malah berupaya menghadkan migrasi bandar dengan menggalakkan orang ramai membina perniagaan di kampung halaman. Mengambil contoh NADI di kampung Sim-Sim Sandakan, beliau berkata kelajuan internet kini mencapai kira-kira 1 GB sesaat, mengatasi 800 megabit sesaat yang tersedia di Parlimen. Kelebihan itu secara tidak langsung meningkatkan fungsi NADI sebagai hub rujukan komuniti dan pusat latihan kemahiran. Penguasaan Sains, Teknologi dan Inovasi SDI penting untuk meningkatkan kualiti hidup serta merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam masa sama melahirkan modal insan berkemahiran tinggi serta berdaya saing. Ke arah itu, kerajaan negeri memperkukuh pendidikan STEM menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak. Selain memperkasa inovasi dalam bidang pertanian pintar, keselamatan makanan, teknologi marin, pengurusan sumber air dan ekonomi digital. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, fokus diberikan kepada penduduk kawasan luar bandar. Beliau berucap mewakili Ketua Menteri merasmikan penutupan program pembudayaan STI bersepadu di UMS. Isu prasarana membabitkan Sekolah Agama Negeri San Kampung Petagas dan Kelas Kafa Kampung Lokawi Baru akan diberi perhatian segera bagi menentukan kaedah dan saluran peruntukan yang bersesuaian. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya berkata, San Kampung Petagas yang berusia lebih 40 tahun berdepan isu kepadatan kelas selain memerlukan penambahbaikan tandas dan peralatan sekolah. Sementara itu, Kelas Kafa Kampung Lokawi Baru yang menggunakan struktur lama surau turut memerlukan pembaikan. Beliau ditemui sempena lawatan kerja Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Loh Sufoi di Lokawi. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar akan memudahkan ahlinya mendapat bantuan, subsidi dan kemudahan kebajikan. Menurut pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil, kewujudan pejabat baru itu penting bagi memudahkan 79 ahlinya berurusan. Berikutan jarak dengan PNK Kota Kinabalu agak jauh. Beliau ditemui selepas merasmikan pejabat PNK Sepanggar. Sempena majlis itu, LKIM menyalurkan geran pemula RM50,000 bagi pengoperasian pejabat berkenaan. 60 nelayan turut menerima bantuan bakul makanan bernilai RM100 setiap seorang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelajar Tahfiz Sabah diberi peluang kuasai TVET. Tawau berpotensi jadi hub utama ekonomi biru. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: FM Bilian anda 8.47 minit pagi sekarang. Wan, kita dengarkan
1: Ingin Tahu berkenaan dengan autophagy.
0: Apa ni Wan?
1: Dia sebenarnya sistem imun badan kita. Ada perkongsiannya di sini, saya nampak kemarin.
0: Kita dengarkan
1: Ingin Tahu.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
1: Kembali lagi menerusi Ingin Tahu. Hari ini dikongsikan kepada anda berkenaan dengan autophagy. Dari sudut saintifik, autophagy berasal daripada perkataan Yunani, iaitu auto yang bermaksud diri dan phagy yang bermaksud makan. Gabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud memakan diri sendiri. Namun, ia bukanlah bermaksud anda memakan diri sendiri ya. Sebenarnya, autophagy ialah proses biologi semula jadi yang berlaku dalam tubuh manusia apabila sel-sel yang rosak atau tidak berfungsi dikitar semula menjadi komponen baru. Proses ini semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan kerana ia terbukti memberi manfaat besar kepada kesihatan, khususnya ketika seseorang sedang berpuasa. Ia sebenarnya merujuk kepada mekanisme sel yang membersihkan komponen dalaman yang rosak seperti protein tidak normal, toksin dan menggunakannya semula sebagai sumber tenaga atau membina struktur baru. Proses ini mula aktif apabila tubuh berada dalam keadaan kekurangan tenaga, misalnya selepas 8 hingga 10 jam berpuasa, apabila simpanan glukosa mula berkurangan. Pada ketika itu, tubuh akan memecahkan komponen sel lama untuk dijadikan tenaga, sekaligus merangsang pembaharuan sel. Autophagy berfungsi sebagai sistem pembersihan dalaman yang membantu mencegah pengumpulan bahan buangan sel yang boleh menyebabkan penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson dan kanser. Kajian saintifik oleh Yoshinori Ohsumi yang dianugerahkan hadiah Nobel Fisiologi atau Perubatan pada tahun 2016 membuktikan bahawa autophagy ialah mekanisme penting dalam mengekalkan kesihatan selular dan keseimbangan metabolik. Semasa berpuasa, tubuh bukan sahaja membakar lemak sebagai sumber tenaga tetapi juga mengaktifkan autophagy untuk memperbaiki kerosakan sel, meningkatkan daya tahan sistem imun serta melambatkan proses penuaan. Itu dah dikongsikan kepada anda menerusi Ingin Tahu. Autophagy.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
2: Ingin Tahu?

0: Kanan Bomba 2, Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbukaan ini boleh menyumbang kepada masalah jerubu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar. Kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.

0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligent, kecerdasan buatan, dia adalah tools yang boleh membantu tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan ataupun masalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti di peringkat kami. JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu,

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: pasukan Bomba 2 Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran tebukan ini boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar. Kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Hello semua, masa sudah tiba, show layan bermula, ayo kita

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menakluk bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: That's crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM. Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Baik, surat 12.22 bila tengah hari kita berada di jam yang kedua untuk segmen Shock Layan ya. Dan apabila jam yang kedua ini, insyaAllah kita akan bersama-sama berusi hiburan lagu rock, berusi zon genre rock. Jadi dalam keadaan semua terus setia berdengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda, sehingga kita akan layan ya zon genre rock ini sehingga ke jam 2.30 minit petang nanti.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
1: Zon Janji
0: Rock.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelundupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, dua pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185. Diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTM.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau

Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mokris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan 3 pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Kunuri Zul Ahmad dalam berita Sabah FM. Program Pertukaran Pelancongan Budaya dan Industri antara Sabah dan China diperkasa bagi meningkatkan kunjungan pelancong serta pengukuhkan hubungan udara Kota Kinabalu Guiyang. Delegasi Sabah diketuai Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Dato' Jaffri Arifin. Program Pertukaran Pelancongan ke Guiyang itu menghimpunkan pemain industri pelancongan, kumpulan kebudayaan, persatuan perniagaan, media dan agensi berkaitan. Ia menjadi platform memperluas promosi Sabah, membina jaringan industri serta membuka peluang kerjasama baharu dengan rakan strategik di China. Selain Guiyang, program pertukaran turut melibatkan Ansun dan Chongqing dengan penglibatan penyanyi terkenal tanah air Sheila Amza bagi memperkukuh elemen budaya dan promosi. Dalam satu kenyataan, Dato' Jaffri berkata hubungan udara perlu disokong dengan usaha mewujudkan permintaan perjalanan supaya lebih ramai pelancong China memilih Sabah sebagai destinasi. Kawasan penanaman hutan industri akan diperluas di Sabah. Susulan kejayaan penanaman hutan itu dipitas yang dikendalikan Acacia Forest Industries Sdn Bhd AFISB menghasilkan pulangan selepas tempoh matang. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah, SAFODA, Datuk Bahrul Razza Cuprat berharap kerajaan negeri dapat mempertimbang kawasan unit pengurusan hutan FMU yang gagal dibangunkan untuk diserahkan kepada SAFODA bagi tujuan penanaman hutan berkenaan. Spesies Eucalyptus pelita kini menjadi tanaman utama AFISB bagi menggantikan Acacia mangium yang dihentikan secara berperingkat akibat masalah penyakit. Spesies itu berpotensi tinggi untuk diproses menjadi kertas, kayu bruti, papan lapis, veneer dan biopellet bagi memenuhi pasaran domestik dan ekspor. Dalam pada itu, pencapaian AFISB menanam 8,000 hektar daripada 25,000 hektar kawasan projeknya meletakkan syarikat itu sebagai pengeluar hasil ladang hutan tertinggi di Sabah setakat 2025. AFISB kini merancang membangunkan industri hiliran seperti kilang veneer dan pelet bagi meningkatkan nilai tambah sumber kayu daripada ladang hutan industri SAFODA. Usaha itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperkukuh rantaian industri perkayuan di Sabah. Dalam aspek komuniti, projek AFISB tahun lalu melibatkan 60 kampung dan memberi manfaat kepada lebih 12,800 penduduk di dalam dan sekitar kawasan operasinya. Pelajar Sabah yang mendapat tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahaz Qiraat Syubra Al-Azhar Mesir diminta memanfaatkan peluang menuntut ilmu sebaiknya dan menjaga jati diri sepanjang berada di luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Datuk Ramlan Awang Ali menegaskan pelajar terlibat perlu memberi pertumpuan sepenuhnya terhadap pengajian sebelum kembali berkhidmat kepada masyarakat di negeri ini. Bagi sesi 2025-2026, jumlah keseluruhan pelajar Sabah di kedua-dua universiti berkenaan kini mencecah 124 orang. Manakala kira-kira 15 pelajar lagi sedang melanjutkan pengajian di Jordan. Seorang lelaki tempatan didenda RM10,000 atau 10 bulan penjara jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Session Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3 Sub Peraturan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Mahkamah turut memerintahkan 510 kilogram minyak masak dan 2,136 kilogram gula pasir yang disyaki barang kawalan bersubsidi dan disita dalam kes itu dilucuthakkan untuk dijadikan hasil kerajaan. Barang-barang bukan kawalan yang disita diserahkan kepada pihak pendakwaan selaras dengan Seksyen 26-2 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kes dikendalikan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau, Nur Fauziah Hana Juliti, Muhammad Amin.
Demikian berita tadi sunting Jeneral Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: 3 petang fokus berita petang ini. GovTech Sabah utamakan perkhidmatan mesra rakyat. Tawau berpotensi jadi hub utama ekonomi biru Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Khairam Zakaria menerusi berita Tawau FM. Pelaksanaan agenda teknologi kerajaan atau GovTech di Sabah perlu mengutamakan pengalaman rakyat serta penyampaian perkhidmatan secara proaktif bagi memastikan urusan kerajaan lebih mudah, pantas dan mesra pengguna. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, pendekatan itu bermakna kerajaan tidak lagi hanya menunggu rakyat mendapatkan perkhidmatan atau berdepan kerana birokrasi yang membebankan. Sebaliknya, teknologi perlu dimanfaatkan supaya perkhidmatan kerajaan dapat disampaikan secara telus, lancar dan mesra pengguna. Beliau berkata transformasi digital terpenting dalam meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan di Sabah sekaligus membantu menarik pelaburan dan memajukan ekonomi negeri. Namun katanya, teknologi canggih hanyalah alat dan pelaksanaan GovTech tidak akan membawa makna tanpa perubahan sikap serta bida dalam kalangan penjawat awam. Datuk Seri Haji Ji berkata pemodenan sektor awam menerusi GovTech turut membolehkan agensi kerajaan negeri dan persekutuan mengintegrasikan data serta sistem sekaligus mengurangkan sistem kerja secara silo bagi mempercepatkan penyampaian perkhidmatan yang mudah dan telus. Dalam hal itu, beliau mengingatkan peningkatan kebergantungan kepada ekosistem digital perlu disusul benteng keselamatan siber yang kukuh termasuk pelindungan data peribadi rakyat yang diamanahkan kepada agensi kerajaan. Kegiatan itu dikeluarkan Jabatan Ketua Menteri sempena Majlis Perasmian Seminar Digital at Sabah edisi ke-18 dan Digital Tamu 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Masyarakat disaran tidak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan atau AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama, sebaliknya merujuk pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, AI hanya wajar digunakan sebagai alat bantuan dan perlu disertai disiplin ilmu serta bimbingan mereka yang mempunyai kepakaran agama. Beliau berkata di Putrajaya. Beliau selain itu turut menggalakkan masyarakat agar terus berguru, manakala persoalan berkaitan hukum dan masalah agama boleh dirujuk kepada institusi berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Mufti. Katanya pendekatan itu penting bagi memastikan panduan agama yang diperoleh tepat serta bersesuaian dengan disiplin ilmu. Kedudukan Tawau yang dikelilingi laut serta mempunyai banyak sungai meletakkan daerah itu pada kedudukan strategik untuk menjadi hub utama ekonomi biru di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kelestarian Alam, Dr. Andi Syamsul Rizal Mohd Sainal berkata, ekonomi biru di Tawau mempunyai skop luas bukan hanya melibatkan sumber laut tetapi turut merangkumi sungai dan aktiviti pelancongan. Menurutnya, beberapa projek yang sedang dilaksanakan di Pulau Sebatik turut memperlihatkan potensi ekonomi biru dalam menjana sumber ekonomi baru kepada komuniti setempat. Antaranya projek tenaga solar dan pengeluaran rumpai laut yang disifatkan mampu memberi limpahan ekonomi kepada penduduk di kawasan berkenaan. Beliau berkata sektor pelancongan khususnya akuaturisma turut mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Tawau. Gabungan kekayaan sumber marin, sungai dan potensi pelancongan mampu memperkukuh peranan Tawau sebagai hub ekonomi biru utama di Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada seminar Ekonomi Biru 2026. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Sabah Maju Jaya, Datuk Ramli Kariah, Tawau merupakan kawasan penting kepada ekonomi Sabah berikutan kedudukannya sebagai bandar sempadan serta mempunyai kawasan pesisir pantai sepanjang kira-kira 160 km. Kawasan pesisir pantai yang luas itu mempunyai perairan yang sesuai untuk pembangunan sektor akuakultur, marikultur dan aktiviti berkaitan. Beliau berkata tumpuan turut perlu diberikan kepada usaha meningkatkan nilai tambah hasil tempatan menerusi inovasi dan teknologi sekaligus membuka peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Pembangunan ekonomi biru juga selari dengan 3 sektor utama dalam Sabah Maju Jaya 2.0 iaitu industri pertanian, dan pelancongan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzi Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kinabalu FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha! Wait, wait, wait.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kembali lagi menerusi Ingin Tahu. Hari ini dikongsikan kepada anda berkenaan dengan autophagy. Dari sudut saintifik, autophagy berasal daripada perkataan Yunani, iaitu auto yang bermaksud diri dan phagy yang bermaksud makan. Gabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud memakan diri sendiri. Namun, ia bukanlah bermaksud anda memakan diri sendiri, ya. Sebenarnya, autophagy ialah proses biologi semula jadi yang berlaku dalam tubuh manusia apabila sel-sel yang rosak atau tidak berfungsi dikitar semula menjadi komponen baru. Proses ini semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan kerana ia terbukti memberi manfaat besar kepada kesihatan, khususnya ketika seseorang sedang berpuasa. Ia sebenarnya merujuk kepada mekanisme sel yang membersihkan komponen dalaman yang rosak seperti protein tidak normal, toksin dan menggunakannya semula sebagai sumber tenaga atau membina struktur baru. Proses ini mula aktif apabila tubuh berada dalam keadaan kekurangan tenaga, misalnya selepas 8 hingga 10 jam berpuasa, apabila simpanan glukosa mula berkurangan. Pada ketika itu, tubuh akan memecahkan komponen sel lama untuk dijadikan tenaga, sekaligus merangsang pembaharuan sel. Autophagy berfungsi sebagai sistem pembersihan dalaman yang membantu mencegah pengumpulan bahan buangan sel yang boleh menyebabkan penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson dan kanser. Kajian saintifik oleh Yoshinori Ohsumi yang dianugerahkan hadiah Nobel Fisiologi atau Perubatan pada tahun 2016 membuktikan bahawa autophagy ialah mekanisme penting dalam mengekalkan kesihatan selular dan keseimbangan metabolik. Semasa berpuasa, tubuh bukan sahaja membakar lemak sebagai sumber tenaga tetapi juga mengaktifkan autophagy untuk memperbaiki kerosakan sel, meningkatkan daya tahan sistem imun serta melambatkan proses penuaan. Itu dah dikongsikan kepada anda menerusi Ingin Tahu autophagy.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi
0: Ingin Tahu.
3: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
4: Baik, seleksi yang terpilih dan terbaik.

Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Locke sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Locke dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya pikir tidak mensabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau benda asing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka, dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, KMI Sukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan.

Okey, semoga nanti lagu persembahan daripada Ramli Sharif dan juga Khatijah Ibrahim. Baru teruskan pukul 5.41 menit. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di Tawa FM, stesen pelan anda. Dan saudara, berbagai program menarik sebenarnya, dengan aktiviti menarik sebenarnya, dengan program jelajah sore dengan kanser yang berlangsung ketika ini di bagi peringkat daerah Kunak, yang berlangsung sejak 18 September dan akan berakhir esok 24 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak.

0: Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tatkala Nabi hendak menulis surat untuk dihantar kepada raja-raja asing, dikatakan kepada baginda, sesungguhnya raja-raja asing tidak akan menerima surat kecuali yang ada cap mohor. Lalu Rasulullah menyuruh menempa sebentuk cincin yang terdapat ukiran cap mohor di bahagian atasnya, dan aku masih terbayang putihnya cincin itu di tangan baginda. Saudara, selepas perdamaian Hudaibiyah, Nabi SAW berhasrat untuk menghantar surat utusan kepada raja-raja dan pembesar-pembesar di luar tanah Arab untuk menyuruh mereka kepada Islam. Maka beberapa orang sahabat berkata kepada baginda, orang-orang asing tidak akan menerima surat dan tidak mempercayainya kecuali terdapat cap mohor padanya. Nabi menerima cadangan itu. Baginda memerintahkan agar ditempa sebentuk cincin yang berukiran cap mohor baginda di atasnya. Dalam Sahih Muslim, menyatakan ukiran di atas cap mohor itu ialah Muhammad Rasul Allah. Orang yang membuat cincin Nabi SAW itu ialah sahabat bernama Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Anas melihat betapa putihnya cincin itu di tangan Nabi kerana diperbuat daripada perak.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmidzi.

kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Pertama, jangan lupa Karnival PIBG Peringkat SK Desa Subur 2026 akan berlangsung 26 September ini 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Desa Subur Tau. Ini merupakan kerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Desa Subur.

sedikit sebagai ada tiba lagu bersama kepada Zulis Salam sekali lagi. Dan saudara, setakat pukul 5 petang tadi, sebanyak 45 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan pada tahap sederhana, manakala 9 kawasan merekodkan bacaan baik. Alhamdulillah.

0: Symphonia. Sabah FM.
1: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 4.57 minit pagi, Zohor 12.10 minit tengah hari, Asar 3.19 minit petang, Maghrib 6.12 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.21 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Derebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Derebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat derebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena derebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

rumah petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Dimulakan dengan kemelut di Negeri Sembilan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa institusi utama iaitu institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Sebarang perbezaan pendapat dan pandangan serta pertelingkahan boleh dikemukakan asalkan melalui saluran yang betul.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu, namun perlu memastikan segala tindakan mematuhi perlembagaan serta peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas rasminya seperti biasa meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungannya berkuat kuasa semalam. Datuk Muhammad Zafir mengesahkan setakat ini beliau belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan tugas tersebut. Tindakan menjalankan tugas seperti biasa turut dibuat berpandukan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia dan China memperkasa kerjasama dalam bidang TVET, antaranya menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ia bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in TVET. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China TVET youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata daripada jumlah itu, 7 seksyen melibatkan hal ehwal mahasiswa, manakala selebihnya berkaitan penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta perkara berkaitan ekosistem pendidikan tinggi. Tambahnya, penggumalan RUU untuk menggantikan AUKU bukan sekadar tertumpu kepada isu kebebasan mahasiswa. Sebaliknya, merangkumi struktur pentadbiran, tadbir urus universiti serta aspek akademik secara menyeluruh. Pusat Autism Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pusat itu menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autistik serta keluarga mereka.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat, RTM komited memperkasa kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS dan TV Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan sekaligus menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Sementara itu, dalam usaha membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri, UKAS akan mempertingkat kerjasama dengan RTM termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya dengan menganjurkan bengkel bersama pengamal media di beberapa zon di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, usaha itu penting bagi memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan, khususnya ketika berdepan cabaran untuk sampai ke lokasi serta mendapatkan maklumat berkaitan kawasan dan calon. Situasi jerebu, semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara berkuat kuasa serta merta esok berikutan bacaan IPU pada paras sangat tidak sihat melibatkan 108 buah sekolah. Menurut pemakluman awal di Facebook, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU semasa di daerah berkenaan melepasi 201. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Berita seterusnya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan kepada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 sebelum ini. Manakala, RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter berbanding RM5.27 sebelum ini. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama tetapi rendah berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memberitahu pasaran menjangka rizab Persekutuan Amerika akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas lagi pada tahun ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar Amerika. Sementara itu, pada penutup dagangan, ringgit meningkat berbanding euro. Ringgit turut mengukuh berbanding yen Jepun, juga meningkat berbanding dolar Singapura serta mengukuh berbanding baht Thailand. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempergiat kerjasama dengan syarikat umrah tempatan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan dan memperkaya pengalaman jemaah di sepanjang perjalanan mereka di negara itu. Menterinya Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menegaskan kepentingan inisiatif dan program berkualiti serta pematuhan peraturan bermula dari ketibaan di Arab Saudi sehingga berangkat pulang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen Malaysia akan meneruskan saingan esok dalam beberapa acara utama. Dalam hoki lelaki, Malaysia berdepan Thailand pada peringkat kumpulan. Pada waktu sama, skuad sepak takraw lelaki dijadual menentang Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan. Dalam renang, beberapa atlet negara turut beraksi termasuk kuartet 4x100 meter gaya bebas lelaki. Sementara itu, Jonathan Wong Guan Ji akan memulakan saingan kelayakan 10 meter air pistol bagi acara bola keranjang pula 3 lawan 3 turut menyaksikan pasukan wanita dan lelaki Malaysia berdepan Jepun dan Taiwan. Bagi acara squash, 4 pemain perseorangan lelaki dan wanita akan turun beraksi pada pusingan 16 termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jiva dan Eng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Dalam aku akan ada kamu, dalam kamu akan ada aku.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri melaksanakan tiga inisiatif berteraskan pendigitalan dan teknologi hijau di bangunan kerajaan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati berkata pelaksanaan inisiatif itu dijangka bermula Oktober ini menerusi kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Ia membabitkan pengagihan smart TV, pemasangan billboard digital serta sistem solar. Penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri termasuk pewujudan Hakim Mahkamah Anak Negeri dijangka dimulakan tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Mohd Arif berkata langkah itu susulan kelulusan rang undang-undang berkaitan reformasi Mahkamah Anak Negeri pada persidangan Dun lepas. Penstrukturan berkenaan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut peraturan dan peruntukan dalam enakmen baharu. Dalam pada itu, Dato' Dr. Muhammad Arifin memberitahu kepakaran dalam bidang adat dan pengetahuan undang-undang menjadi antara kelayakan utama bagi penglibatan Hakim Mahkamah Anak Negeri di Sabah. Ketua-ketua adat yang berpengalaman akan turut diberi pendedahan mengenai enakmen baharu sebelum pelaksanaan penstrukturan Mahkamah Anak Negeri. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah meminta kerajaan negeri dan pihak berkuasa berkaitan mencari penyelesaian bagi mengurangkan beban bil elektrik rakyat. Pengurusinya David Chan berkata kos elektrik perlu diberi perhatian kerana ia memberi kesan kepada pengguna domestik malah turut mempengaruhi kos operasi sektor perniagaan. Beliau mencadangkan beberapa bentuk bantuan dipertimbang termasuk diskaun elektrik secara bersasar kepada isi rumah yang memerlukan dan bantuan kepada PKS. Serta mekanisme bantuan sementara bagi mengurangkan tekanan kos terhadap pengguna dan perniagaan. Atlet karate wanita kebangsaan Adiola Faye Robert bercadang membawa pulang kereta elektrik Proton Emas ke Sabah untuk kegunaan keluarganya. Kereta berkenaan akan diterimanya sebagai insentif selepas menghadiahkan pingat emas kepada Malaysia pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Atlet berusia 20 tahun itu mencipta sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia pada Temasya berkenaan selepas menewaskan wakil Iran Fatemah Zahra Saidabadi pada aksi final komite wanita bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari ini 24 September 2026 bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bagi zon 3 Al-Adatul sila bukan kuna sahabat sempurna tungku bagi tahun timur dan kawasan sama waktu dengan yang masuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada pukul 12.01 minit tengah hari, asar 39 minit petang, maghrib 6.3 minit petang, isyak 7.12 minit malam dan subuh esok 4.47 minit pagi. Manakala untuk zon 4 Bandar Tau Balung Merotai Kelabakan bagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya masuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada pukul 12.04 minit tengah hari, asar 3.11 minit petang, maghrib 6.6 minit petang, isyak 7.15 minit malam dan subuh esok pukul 4.51 minit pagi.
1: Waktu surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.

0: sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya pergi tidak menyesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Loke.
2: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal Bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
3: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGA sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian, Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi Isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara, antaranya pada pukul 8 pagi nanti skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Siva Sanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Ian Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk.

Fokus Berita Pagi ini, Golf Take Sabah utamakan perkhidmatan mesra rakyat. Tawau berpotensi jadi hub utama ekonomi biru Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mursi Berita Tawau FM. Pelaksanaan agenda teknologi kerajaan atau GovTech di Sabah perlu mengutamakan pengalaman rakyat serta penyampaian perkhidmatan secara proaktif bagi memastikan urusan kerajaan lebih mudah, pantas dan mesra pengguna. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata, pendekatan tersebut bermakna kerajaan tidak lagi hanya menunggu rakyat mendapatkan perkhidmatan atau berdepan ke karena birokrasi yang membebankan. Sebaliknya, teknologi perlu dimanfaatkan supaya perkhidmatan kerajaan dapat disampaikan secara terus, lancar dan mesra pengguna. Beliau berkata demikian melalui transformasi digital turut penting. Beliau juga turut berkata, transformasi digital turut penting dalam meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan di Sabah sekaligus membantu menarik pelaburan dan memajukan ekonomi negeri. Namun katanya teknologi canggih hanyalah alat dan juga pelaksanaan GovTech tidak akan membawa makna tanpa perubahan sikap serta minda dalam kalangan penjawat awam. Menurutnya, kecakapan, integriti dan sifat empati penjawat awam menjadi penggerak utama dalam memastikan teknologi memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Haji Ji berkata pemodenan sektor awam menerusi GovTech turut membolehkan agensi kerajaan negeri dan persekutuan mengintegrasikan data secara serta sistem sekaligus mengurangkan sistem kerja secara silo bagi mempercepatkan penyampaian perkhidmatan yang mudah dan telus. Pendekatan tersebut juga penting bagi mendapatkan jurang sosioekonomi serta memastikan manfaat pembangunan digital dinikmati rakyat termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dalam pada itu, beliau mengingatkan peningkatan kebergantungan kepada ekosistem digital perlu disusuli benteng keselamatan siber yang kukuh termasuk perlindungan data peribadi rakyat yang diamanahkan kepada agensi kerajaan. Nyataan tersebut dikeluarkan Jabatan Ketua Menteri Sempena Majlis Perasmian Seminar Digital at Sabah edisi ke-18 dan Digital Tamu 2026 di Pusat Convention Antarabangsa Sabah. Kedudukan Tawau yang dikelilingi laut serta mempunyai banyak sungai meletakkan daerah tersebut pada kedudukan strategik untuk menjadi hub utama ekonomi biru di Sabah. Pembantu Menteri Pemelancongan Kebudayaan dan Kelestarian Alam Dr. Andi Syamsu Raizal Muhammad Sainal berkata ekonomi biru di Tawau mempunyai skop luas bukan hanya melibatkan sumber laut tetapi juga turut merangkumi sungai dan aktiviti pelancongan. Menurutnya, beberapa projek yang sedang dilaksanakan di Pulau Sebatik turut memperlihatkan potensi ekonomi biru dalam menjana sumber ekonomi baharu kepada komuniti setempat. Antaranya projek tenaga solar dan pengeluaran rumpai laut yang disifatkan mampu memberi limpahan ekonomi kepada penduduk di kawasan berkenaan. Beliau berkata, sektor pelancongan khususnya aquatourism turut mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Tawau. Gabungan kekayaan sumber marin, sungai dan potensi pelancongan mampu memperkukuh peranan Tawau sebagai hub ekonomi biru utama di Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada Seminar Ekonomi Biru 2026. Sementara itu, menerusi Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Sabah Maju Jaya, Dato' Ramli Kariah Tawau merupakan kawasan yang penting kepada ekonomi sebab berikutan Sabah. Ekonomi Sabah berikutan kedudukannya sebagai bandar sempadan serta mempunyai kawasan pesisir pantai sepanjang kira-kira 160 km. Kawasan pesisir pantai yang luas itu mempunyai perairan yang sesuai untuk pembangunan sektor akuakultur, marikultur dan juga aktiviti berkaitan. Beliau berkata tumpuan turut juga diberikan kepada usaha meningkatkan nilai tambah hasil tempatan menerusi inovasi dan teknologi sekaligus membuka peluang pekerjaan pendapatan tinggi kepada golongan muda. Pembangunan ekonomi biru juga selari dengan tiga sektor utama dalam Sabah Maju Jaya 2.0 iaitu industri, pertanian dan juga pelancongan. Seorang lelaki warga Malaysia didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit.
Mahkamah turut memerintahkan 510 kg minyak masa dan 2136 kg gula pasir yang disita dalam kes berkenaan dilucutkan untuk menjadi hasil kerajaan. Kesalahan tersebut dilakukan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Mahkamah turut memerintahkan barang-barang bukan kawalan yang disita diserahkan kepada pihak pendakwaan selaras dengan Seksyen 28-2 akta yang sama. Jika gagal membayar denda, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara selama 10 bulan. Kes dikendalikan pegawai pendakwa KPDN Cawangan Tawau PPP Nurfauziahan Juliti Muhammad Amin. Sekian berita Detik FM disunting oleh Fauziah Ajab. Ikuti Positif Pagi seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.